iz rukava on vadi i kralje i tricu. Iz praznoga vrča i zeca i vodu. Sramežljivoj dami je vratio veš. Hipnotizira tu stup gospodu.